0: حرام. ولكم حبيبي بيقولتي ديسكو بيقولي شيك شيك بيشيك شيك بيشيك شيك حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Franz Wilhelm Lindqvist ishte i pari që ndërtoi një kuzhinë me vajguri. Shpika e tij u bë e njohur si Primus dhe u shit në mbar botën.
1: Scandinavian Albania Radio.